这十八档接下个呢，他没干没了，他们这档三八个别开，对方他们这三八了录音，大舅上唱了起，来唱唱了破，特别热了起，送马让给酒，让个让给牛呗，打打听银三片幺八个票，进了的了没被拿了，跑着给俺们工读他们这边的崩盘了贼，哦，那那贼吧，大白天这些幺八个的，总是给贼提的这个个吃着唱，大年幺八崩盘了贼呢有，但那两个人嘛，他无钱钱。他这么积极把握球球真可给点的三年里没这些积极投把球球他随便我讲讲切莫出去代表他破绽给球员阿龙先生过天又被搞成了烂账了他那口根不塞也吃了单独别看南昌开了，土坝公布开南昌空了，每位开运作常常，去年出场多多，大部分在内，下山去跑了，跑着村给没跑了。对，但呢，下马上别看你没跑了，休闲阶级长板凳这边丢了跑题，他休闲阶级长板凳这边丢了跑别功能，大山小开牛把大部分这些牛被搞成了，插根扛着顺着跑了，插根扛着顺着跑了，默默通根谷地去了。大把以前没种大表田这些药把搞出真如个了清查大人这些药把搞出破过破那个过破把还有那个养过大表田这些药把搞出也没阶级产把的阴谋他同盟大把看看他了热着这种过去的大大概他从出门那他了是要不然没钱那东盟那么着如果他叫这他将那些什么他了啥样方那落起的走把过空中那个绿了走呢都把给投入前期的空头不能让他穷他听着他也拿出他了那你呢如日突见吧如日突见吧是吧他了结果在那拉下过呢慢慢的空中他们绿了走先过呢我们的巴龙了特色他都把空把现在破了شر گونه شر کی گونه تا شجا کی کی دو پمبا در نزا شن یو با کا روزا بگون جو با چوگون نا تا چبا شوکجا جا جی لا لا لون با دان جی نه داجی چم با تن با زے رو کو پون با یی جی نیو دے چین دے لون دن را دے لن با دالو شان دون کم لن کی چورو جو گا نا لا دان نا چلا شو چلا دان نا دون لا تو تر دون لا ما جان پ تما گو یی تما یی سن دے دگ دان چا با تا وی لو تون تون دے لن با دالو ل